0: pasou? Pois que o lobo lle papou o burro. Así que San Froilán...
1: El primer plato fue el asno. Y te puedes imaginar cuál iba a ser el segundo. Pero, ¿qué hizo San Froilán? Le puso ojitos y al final se convirtieron en colegas.
0: O camiño de San Froilán xa non se pode entenderse en esa figura do lobo a súa beira, coa que sempre aparece representado. Xa explicaba o profesor de historia José Antonio Rey e do lobo como pudo ser que chegáramos ao polvo. Isto xa non temos moita conexión. San Froilán adicouse a predicar cando considerou que estaba listo. En León fixo migas con outros santos, como por exemplo Atilano, rematou sendo obispo de Lugo e un 5 de outubro faleceu. Así que os lucenses dixemos que mellor forma que honrar a memoria de San Froilán que cunhas tallatiñas de polvo. Malia que nos parece que este é unha tradición que vende lonxe, non sempre temos ou tivemos un San Froilán como que coñecemos a día de hoxe. Adoitamos ver a Praza do Hortado Seminario a reventar con actuacións, por exemplo, como as que vivimos estes días de Juan Magán, Lucho Recau, Celtas Cortos. Pero San Froilán comezou sendo unha festa moi vinculada ao sector primario e aos oficios, aspectos dos que apenas a día de hoxe quedan un par de pinceladas.
2: Sobre todo sí, o día 5 ainda había pois xente que viña a vendernos varas das aldeas, viña a vendernos como se chama apeiros, había a festa incluso de hai que no me acordo perfectamente cando había, como se chama, no campo da feira, aquela feira.
0: Manuel Otero, que leva máis de dúas décadas fotografiando as festas, as romarías e todas as celebracións que conforman a nosa identidade como alucenses, como a provincia, o San Froilán evidentemente non podía ser menos. Vén de editar un libro fotográfico baixo nome en Lugo Terceiro Milenio, vai ter que reeditalo, onde vemos como só en 10 anos as rúas do San Froilán mudaron para estar prácticamente irrecoñecibles. Cambiamos demasiado en moi pouco tempo. En fin, historia, reencontros, familias, amigos, cultura, música, baile, humor, San Froilán. Íñigo vai chegando ao seu fin, as gorxas xa se empezan a resentir, pero non cabe dúbida de que os lucenses hoxe van a dar todo porque tocará mañá poñer de novo en marcha a conta atrás para o ano que ven.
3: Pero bueno, tú que tal ti? Lo mismo hasta ti.
4: Bueno, pues semana aventura esta que veñen de ter en Lugo con San Froilán, que ven, por certo, de ter hai unha hora ou así, un dos momentos máis especiais, a ofrenda floral que este ano correu a cargo de Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Sandra, que tal? Moi boa tarde.
5: Boa tarde, Íñigo.
4: Parabéns por este momento. Como viviches?
5: Pois a verdade é que foi un acto moi emocionante, pois porque son unha muller, porque son galega, e porque Rosalía é unha referente, eu creo que está totalmente totalmente vixente. A súa forma de pensar, as súas reivindicacións continúan plenamente vixentes.
4: Máis que un dos momentos estrela, non? Para a xente de Lugo, o non va máis poder facer esta ofrenda floral nunhas festas que son moi especiais durante toda a semana, que estiveron, ademais, polo xeral, acompañadas polo bo tempo, así que uns días moi, moi chulos ali, non?
5: Efectivamente, porque este acto, no medio da celebración das festas do San Froilán, é moi fermoso que no corazón dunha festa popular como é o San Froilán, pois unha cidade se reúna alrededor da figura dunha escritora, dunha poetisa. A cultura non é un adorno, forma parte do que queremos ser.
4: Estes días con tanto traballo, tamén a audiencia dá tempo a disfrutar das festas de San Froilán ou así tan sencialmente?
5: Facilita moito que teñamos o pé da porta todo o recinto.
4: Axuda, non? Para liberar un pouco a tensión do traballo.
5: Sí, pero bueno, hai tempo para todo, para traballar e tamén para disfrutar das celebracións.
4: Claro que sí, hai que facer un poquinho de todo. Bueno, en todo caso, Sandra, unha maneira moi, moi, moi especial de pechar, digamos, un ano para vostede que tivo de todo. O primeiro completo xa dende que é presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Con que balance?
5: O balance para min é positivo. Primeiro, porque foi un ano de transformación completa. Este ano pues implementou esa fase de terceira dos tribunais de instancia en xaneiro deste ano. Bueno, o balance eu creo que é bastante positivo. Estamos ademais nun momento de revisión de toda a nosa normativa orgánica, intentando millorar o servizo público en definitiva, intentando que sexa máis eficiente, máis achegado á cidadanía, máis comprensible incluso. Uh-huh. Bueno, resulta ilusionante, pero tamén se traduce en un montón de traballo que moitas veces non se ve.
4: Con que quedarías este primeiro ano?
5: Pois en todas estas reunións con compañeiros e compañeiras, e con isto refírome a con todos os operadores xurídicos, onde todo o mundo fixo as súas achegas para intentar mellorar o que temos, eu creo que eso demostra a ilusión, as esperanzas que todos temos en deixar unha pequena achega que millore o que temos actualmente.
4: E que retos quedan para o futuro? Moitos, pero con cales, por cales empezamos?
5: Moitísimos, dende protocolos en temas de discapacidade, de violencia de xénero, porque por desgracia parece que todas as medidas que se adoptaron ata agora pois aínda non permiten erradicar este mal. Tamén para continuar con estas ideas de Rosalía, quero unir a ofrenda co futuro que temos máis inmediato. Esa idea de continuar con a loita dos dereitos que xa ven dende tan atrás, non? O domingo pois levamos flores a Rosalía, pero a min gustaríame tamén levar un compromiso, que as mozas que veñen detrás pois poidan ser máis libres, máis iguais, e que sexan donas da súa voz, da súa vida, do seu destino, de alguna maneira, como dixen.
4: Pois esperemos que sí, Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, que esta mañá foi a gran protagonista de San Froilán, esa ofrenda floral. Grazas, parabéns e sorte no futuro.
5: Moitas gracias.

0: Baixo Miño. Cadena Ser. Ser Deportivos Vigo, de 3 y 20 a 4 de la tarde en Ser Radio Vigo y Ser Baixo Miño. Conéctate a todo el deporte local. Los lunes y martes repasamos los resultados y analizamos cómo ha ido la jornada liguera con nuestros colaboradores habituales. Los miércoles son para las tertulias de entrenadores, chicas celtistas y nuestros peñistas. Los jueves y viernes avanzamos los calendarios con las competiciones del fin de semana. Todo el deporte local en Ser Deportivos Vigo, con Paula Montes.
1: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: O facho. Antón te falaba con H de Galicia e dos seus problemas. H é un home vencellado aos medios de información, sereno e cos pés no chan. H non é galego, pero ollo, que os féridos e duros, imbéciles e escuros, non voten anatemas e pidan que a santa compaña chame a porta da súa casa. Non é galego, mas recoñece os dereitos desta terra tal como de calquera outra. O respeto da súa idiosincrasia, da súa cultura, fala, tradicións e demais características que a fan diferente. Dicía que ás veces a xente trabuca se perde o sentidiño. O meu asisado amigo tamén dicía que era unha mágoa ver como un feixe de amargados adoitaba a autonomía galega para conseguir fins anacrónicos e imposibles. Engadía, a falta dun partido galeguista que soubera xuntar a maioría dos galegos, que por non existir votaríase a partidos centristas e por non ter un feixe de persoas que por riba dos seus intereses persoais de andrómenas ou de partido non viran a necesidade de remar xuntos sin redentores. Isto é parte dun artigo meu publicado en Faro de Vigo o venres 8 de xuño de 1979. Sí, de 1979. Cantaban presuntos implicados como hemos cambiado. E eu digo que pouco cambiamos.
3: La SER, el sonido de la vida.